0: Ek kan nie 'n meisie kies nie. Dis nie wie ek is nie. En alwaar ek kan dink is jy.
1: Jy kan nie, hier's te veel geld op die spel. Jy moet 'n meisie kies. Ek wil hê jy moet haar kies en jy moet haar regtig soen en jy moet soen met reël.
0: Is dit reël genoeg?
1: Jy moet 'n meisie kies. Dis reality TV.
0: Al wat reël is, Janus, ek en jy.

0: you feel at home. 90.6 FM.
1: Goeiemôre vriende, familie, ouers en onderwysers. En baie welkom by ons graadeplegtigheid van 2021. Ten spyte van 'n baie moeilike jaar, sit ons vandag hier en staan ons op die brink van ons toekoms.

It is Fia Gul Sharkey with A Good Heart right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Hello, hello, hello. Goeiemôre en welkom. Dit is 'n maandag. Jy is ingeskakel op the morning lock-in saam met my, Sarah Jane. I want to get you up, get you going, get you ready for the day. Dit is 'n splinter, splinter nuwe week. Ons is so te sê op die onsrig as dit kom by Augustus. Die temperatuur is ietwat koeler vanoggend as laas week, maar nie te min. Dit is nog steeds warmer as daai koue front wat ons getref het. Ek wil jou oggend vir jou absolute vibe maak. Kom ons begin hierdie maandag op 'n hoë noot.

0: I got the part.
1: We know your car is everything, your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
2: Goeiemôre liewe luisteraars, ek is Toek Skotse vir VCR 90.6 en ons loer sommer gou na die naweek se rugby resultate. Daar was redelik baie rugby gewees, Karibeker wat in sy 6de ronde was, daar's nog een ronde oor, maar definitief in sy pylvak en dan ook die afskop van die Greatest Rivalries rugby tour. Ons kyk eerste na die Karibeker, Vrydag aan was daar 3 wedstryde gewees, Hollywood Bet Sharks, hulle het thuis gespeel, dit was wel vir die Woodburn Stadium, daar in KwaZulu-Natal, hulle bring hulle regtig Karibeker rugby na groter skares toe, wat ek baie van hou. Fidelity uit die Lions is die span wat kom keier het, en die Lions wat wou verseker dat hulle in die top 4 eindig, Hollywood Bet Sharks wat vir hulle self een wen onder die knie wou kry, en wat gebeur het was eindelijk een titanische strijd, wat op die einde van die dag gelijk op geëindig het, met 22 punte elk. Sam Francis, wat die laaste vir 5 skop, net mis, as hy hom oorgeklits het, het die Lions gewen, maar soveel so ook vir die Hollywood Bet Sharks, wat hulle vir 5 skop gemis het, en hulle laaste 3. Nou ja, 2 spanne wat gelijk op speel. Toe was er die kans van die Warrekom Bulls, en op Loftus Versveld in Pretoria, vrijdag aan die DHL Stommers, 15-tal wat kom keir het, maar dit was een spoor verkeer gewees, DHL Stommers wat wen met 50-26, amper dubbel die punte van die Warrekom Bulls, wat een sikkel seisoen so ver beleef. Toe in die Umbombela Stadion was er die Eling Pumas wat moes gasheer wees vir die Suzuki Griquas, en die Griquas het absoluut opgedaag. Hulle klop die Eling Pumas met 38-14. Jimmy Stonehouse van die Pumas het nie gelukkig was met hulle vertoning voor hulle thuis skare nie. Gister was daar een wedstrijd gewees, was die Toyota Cheetahs wat gespeel het in die Sanlamboland Cavaliers in Bloemfontein, en dit was een wedstrijd van gemengde gevoelens, baie lang gevat om aan die gang te kom, beide spanne wat reeds verseker is dat hulle deur gaan gaan, maar wel positioneel kon hulle verskil maak aan die puntestand, maar uiteindelik die Toyota Cheetahs en Faf de Klerk spesifiek, wat die knoop deurhaak in die Sanlamboland Cavaliers met 24-33. So die puntestand lyk as volg, die Warrekom Bulls is in 8ste posisie, die Hollywood Bet Sharks in 7de, Fidelity ADT Lions is in 6ste posisie met 15 punte. DHL Stormers leef 5de met 16 punte, die Sanlamboland Cavaliers ook 4de met 16 punte, dan die Eerling Pumas 3de met 17 punte, en nummer 1 en nummer 2 posisie word beklee in die 2de posisie deur die Toyota Cheetahs, ook met 26 punte, as ook die Suzuki Griquas met 26 punte in die 1ste posisie, maar hulle punteverskil is beter as die Cheetahs in. So daar die 2 spanne definitief deur, die Lions, hulle kan nog inkom, die Stormers kan nog inkom, ek dink dis neesie voorbij vir die Sharks en vir die Bulls, maar volgende week sy ronde wat nie klink klaar reeds is nie, ons gaan moet wag en sien wat daar gebeur. Die Greatest Rivalries rugby toernooi het afgeskop by Ellis Park, daar was groot verwagting gewees, toe die Springbokke die HK so van vooraf gekyk het, maar ek moet sê, New Zealand wat klinies en akkuraat was in hierdie toets. As ons kyk na die punte, die Springbokke wat verloor het 33-16, alhoewel hulle net na halftyd voor was 16-12 op een stadium, was het die Nieu-Zeelanders wat absoluut die krane oopgedraai het. 5-3-1, vertel vir jou story, maar wel moet daar onthou word, dat die Springbokke 3 keer oor die doellijn gegaan het, waar 3 nie toegelaat was nie. Dit was die regte besluite, maar hulle was op die regte plekke, hulle was net nie klinies nie. Rassie Rasmus wat self in die na wedstrijd onderhoud gesê het, die Bokke is een losing toegedien, en dat hy nie gaan sê dat hulle lesse geleer het nie, hy sê wel dat hulle goeie goed gedoen het, die Nieu-Zeelanders het het net beter gedoen. Scrums was eerste van daardie platforms waar die Bokke goed mee gedoen het, maar toe in die tweede helfte afgeval het, lijnstaande precies dieselfde, en soos ek sê, nie klinies toe hulle die kans gekry het om punte aan te teken nie. Andre Estreis het in die 13e minuut oorgeduik vir sy 3, Cheslin Kalbe daar die 3 vir 5, en Cheslin Kalbe het ook met 3 strafskoppe sukses behaal in die 4de, 26ste en die 46ste minuut. Daarteenoor het die Nieu-Zeelanders 3 aangeteken.

0: seker eers deur Josh Moby in 22ste minuut. Will Jonan het ook oorgeduik in die 8ste minuut, ook weer in 74ste minuut. Intussenin Fabian Holland in die slot in die 47ste minuut en Luke Jacobson in die 58ste minuut. Ruben Love het 4 van hierdie 3 het hy verdoel en hy het geen strafskoppe oorgesit nie, maar dit was glad nie nodig nie. Nou ja, daar is baie gepraat en alreeds baie gesê, Springbokke wat strafskoppe palle toe moes vat, wat hulle nie het nie. Ons is allemaal kenners na die tyd, maar wat ek wel weet is, daar is nog 3 toetse oor. Môre aand is dit ook die All Blacks wat teen die Lions moet speel op Ellis Park, so dit gaan 'n grootte wees. Hoopelik kan die Lions hulle bietjie sagter maak in die opbou tot volgende week se toets. Maar ons gesels Vrydag meer oor die rugby wat vir ons voorlê. Ek is Toeks Kotse vir VCR 90.6. Geniet jou week. Wees geseend en mooi bly.
1: En daar het jy dit. Dit was jou rugby recap. Indien jy al daai rugby gemis het die naweek, daar het jy dit nou. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-in saam met my Sarah Jane. Ek sê vir jou goeie môre en hallo. Dit is Catch My Status vir oggend. Dit was Catch My Status vir oggend. Ek het vir jou klomp states opgesit. Die heel eerste een het 'n baie spesifieke emoji gehad en ek het vir jou gevra, stuur hom terug vir my. Kom ons kyk, wie was die heel eerste persoon wie my status vir oggend gevang het? Let's see. The very first person to catch my status this morning was Elise. Congratulations. You were the very first person to catch my status. Shout-outs on order for Susan, Ina, Leona, Quentin, Magda, Piet en Gloria, Borent, Rodney, een gekry, van Hetty af, Mandelu af, nog een gekry van Karen af, Anzel af, en dan nog een gekry van Gerrit en Lindy af. Goeie môre, baie dankie vir almal wat Catch My Status aan my gespeel het. Wat was volgens Catch My Status? Ek het vir jou so lekker upside down emoji daar gesit vir oggend vir Catch My Status. Want, baie keer, as mens so van 'n naweek af terugkom, kan dit so bietjie voel of alles op sy kop is en jy is nie regtig lus om die week aan te pak nie. Maar, nevertheless, you're here, you're up, you're going, you're out and about, so. Moeilikste deel van die dag is tegnies klaar gedoen. Jy is op en jy is wakker. So al voel jou dag of jy so bietjie op sy kop begin het, moenie worry nie, jy kan daarom nog steeds reg uitsien. Jy weet, just saying. So, gaan maak van jou week 'n absolute 10 uit 10. Baie dankie vir al met Catch My Status gespeel het. Ek en jy speel weer morgenoggend Catch My Status tussen 6:30 en 6:40. As jy vir my nog 'n lekker goeiemôre prentjie wil stuur, hulle wil stuur, jy is meer as welkom om dit te doen. Ek is nou tans besig om nog 'n hele klomp states op te sit. Jou nog gaan tentatief nou daar verskyn as hy nog nie daar is nie. But keep him coming, let's get the good vibes going. It is The Morning Lock-in right here on 9.6 FM Stereo, where you feel at home.
2: Every song has a story.
3: Watch it.
2: 90.6 and 906 TV.

It is Big Country with Look Away right here 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-in. Saam met my Sarah Jane, ek sê vir jou goeie môre. Op hierdie maandagoggend, ek wil jou oggend net vir jou absolute vibe maak. Hoor hierso, ek weet op 'n naweek, mense het altyd planne en dinge en jy is reuslik besig. En dan kom 'n maandag en dan voel ek jy het glad nie gerus nie en dan is jy glad nie lus vir die week nie. Maar ek wil jy moet dit omdraai. Ten minste het jy 'n lekker naweek gehad. Ten minste het jy so 'n bietjie van gehad. Ek self het 'n ongelooflike besige naweek gehad en toe ek sê ek kan net nie opkom vanoggend nie. Ek moet baie vroegie wees en ek die moedenspoed was net nie daar nie. En toe ek weet wat, let's turn around. Ten minste kon ek ietsie lekker gaan doen vir die naweek. So, dis Finish the Chorus. Ek gaan vir jou speel. Dis 'n lekker liedjie. Ek like hierdie liedjie. Mense love hierdie liedjie. Ek gaan vir jou speel. Maak hom vir my klaar op 062 344 5545.

0: 20 Moby, Tuesday nights between 7 and 9 p.m.
1: The Moby is proudly brought to you by Pit Pro.
2: Skud jou stuurwiel as jy rem trap, ry jou voertuig skeef, dit kan 'n ernstige probleem wees. Jou remskywe mag vervang moet word. Maar wag, dis dalk jou wielsporing of balansering wat aandag vra. Hierdie probleme verhoog jou risiko op die pad. Kom draai vinnig by Walmol Tyres. Ons span sorg vir 'n veilige rit. Walmol Tyres, vir geruststelling op die pad. Skakel ons by 06-931-9353 of besoek ons by Lena Lognerstraat van die Bylpark.
1: Elke lied het 'n storie. Kyk daarna 90.6 en 906 TV.

0: Det Lumineers.
1: Dit is 100% korrek. Baie baie dankie Mandela. Kom ons kyk wie het hom reg. Hannes, jy het hom reg. Elise, jy het hom reg. Karen Anzel in die kollig. Johan, Gerrit, yes, jy het hom reg. Sowel as Rian. En dan het ek nog 'n paar WhatsApps hier ingekry. Dit is natuurlik The Lumineers. Mate, ho, hey. Right, here 9.6 FM Stereo for this morning's Finish the Chorus. Bye bye, dankie vir almal wat Finish the Chorus saam met my gespeel het. Ek en jy speel weer môreoggend Finish the Chorus tussen 7 en 8 net hier op The Morning Lock. En jy kan uitjam op hierdie ene en jou maandag begin op 'n hoë noot.

0: It is James Arthur with Just Us right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Ja, is ingeskakel op the morning lock in, saam met my Sarah Jane. Heerlijke, heerlijke muziek nog voor jou pad op hier die maandagochtend to get you up, to get you going, to get you ready and locked in for this week. With that being said, let's take a look what is happening out there on your roads.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.
0: Currently, traffic is moving and free-flowing on this Monday morning. If you have a traffic update for me, please make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning. That's 062-344-5545. Let me know.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.
2: Hoofnuus hier die uur. Minister Stella Ndabeni is aangestel as waarnemende minister van gesondheid. Nog 2 Imfuleni werknemers in hegtenis geneem weens bedrog en die Wes-Kaapse regering is bekommerd oor 'n oplewing in taxi-verwante geweld. Ek is Dane Buysheim. Goeiedag. President Cyril Ramaphosa het minister Stella Ndabeni as waarnemende minister van gesondheid aangestel. Die aanstelling tree vandag in werking en duur tot 30 September. Die president se woordvoerder, Vincent Magwenya, sê Ndabeni sal gedurende die tydperk al die funksies van die minister van gesondheid verrig. Minister Aaron Motsoaledi is met siek verlof. Die Gauteng politieke moorde taakspan het gisteroggend nog 2 werknemers van die Imfuleni plaaslike munisipaliteit in Vanderbijlpark Park in hegtenis geneem. Die verdagtes is in verband met beweerde bedrog, diefstal en petery aan noodsaaklike infrastruktuur by die munisipaliteit in hegtenis geneem. Dit volg op die inhegtenisneming van 5 werknemers Vrydag. Hulle is verbonde aan die inkomste en elektrisiteitsdepartement. Die polisiewoordvoerder, Brigadier Atlenda Mate, sê die groep sal na verwagting vandag in die Vanderbijlpark Landroshof verskyn.
3: Preliminary investigations have established that the suspects allegedly operated a scheme in which they misrepresented themselves to municipal clients as duly authorized officials who could reconnect electricity supplies that had been disconnected by the municipality. Clients were allegedly instructed to pay various amounts of money directly into the suspects' bank accounts in exchange for the illegal reconnection of electricity.
2: Die Wes-Kaapse Departement van Mobiliteit sê dit is bekommerd oor 'n oplewing in taxi-verwante geweld in Kaapstad. Die polisie het bevestig dat 'n 21-jarige man saterdag aand op die hoek van Dumani en Waxbury Straat in Dunoon doodgeskiet is. Die taxi-vereniging Santaku in die Wes-Kaap sê die oorledene was 'n taxi-eienaar, maar die motief is steeds onbekend. Volgens berigte het 'n onbekende verdagte hom genader, hom geskiet en gevlug. 4 mans is ook verlede week in 2 afsonderlike taxi-skietvoorvalle in Kaapstad dood en 2 gewond. Transnet het 'n versoek om inligting uitgereik waarin private maatskappye genooi word om saam met die maatskappy produktiwiteit op die B-netwerk te verbeter. Die initiatief is deel van pogings om die netwerk te laat herleef. Transnet sê dit sal help om ekonomiese bedrywighede in landelike en afgeleë gebiede 'n hupstoot te gee. En minstens 30 mense is dood nadat 'n hoop vullis by 'n groot afvalterrein in Conakry, die hoofstad van Genee, op nabygeleë huise ineengestort het. Die regering sê nog 22 mense is beseer, waarvan 6 ernstig. Die voorval het omstreeks 2 uur plaaslike tyd na swaar reën oornag in die Dar es Salaam gebied plaasgevind. Die weermag en ander noodpersoneel is ontplooi om na oorlewendes te soek. Geldsake. Goud verhandel teen $4,636.52 per fynons en Brent olie kos $91.20 per vat. Die rand verhandel teen R16 teen die Amerikaanse dollar. $18.69 teen die euro en $21.84 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,435.31. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Dane Buysheim.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier Lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
5: Ag nee man, my budgie eet nie en my skaap is nikkerig en my grasnyer wil ook nie vat nie. Wat is dit? Wat is die plan? Sê jy, ek moet High Performance Feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie tot voer vir my stoetbul. En my grasnyer? Grasnyer lê my ook. Wag nou, is dit nie net vir groot boere nie? Nee, ook vir naweekboere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die pryse? Fabriek en groot handelspryse, direk in die publiek. En ek kry tegniese advies direk van die eienaars. Han, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou tipiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak.
6: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
7: Welkom by jou oggend sport. Orlando Pirates het 'n skraal voorsprong en al MTN het half en stryd teen Sekhukhune United vir 'n kruim deur 'n wegoorwinning van 1-0 in Polokwane te behaal. In die ander half en stryd het Mamelodi Sundowns al eerste test nederlaag in 15 maande gelei, toe Sidi Dion se doel in die 38ste minuut vir die Montville Golden Arrows 'n oorwinning van 1-0 in Atteridgeville besorg het. Sundowns afrigter Miguel Cardoso het die nederlaag as pynlik beskryf en sy spelers aangemoedig om al teleurstelling in positieve energie te omskep voor die volgende wedstryde, aangesien die uitslag van albei kragmetings nog heeltemal oop is. Rassie Erasmus het Nieu-Seeland se verdediging geprys nadat die Springbokke met 33-16 deur die All Blacks geklop is in die openingswedstryd van die Rugby's Greatest Rivalry reeks. Die Bokke het vir lang tye gebiedsvoordeel en besit oorheers, maar het gesukkel om al kansen en punte te omskep en is ook deur al eie foute geknou. Erasmus het na vorige terugslaan verwys as bewys dat die Springbokke kan herstel, alhoewel hulle nou 3 wedstryde op 'n streep moet wen om die reeks te beklink.
8: We've been in many catastrophic situations in our last game. We lost the first test against British Irish Lions. We lost the first pool game against New Zealand in the World Cup, and now we have to go to Cape Town and try and win there. Then it's all level. So I wouldn't say catastrophic, because there is a way out, and that's winning 3 matches on the trot.
7: En die Suzuki Griquas en Toyota Cheetahs het tuisvoordeel in die halfwynstrijde van die 2026 Carling Currybeker premier afdeling verseker nadat albei in die voorlaaste ronde geseëvier het. Die Griquas het die Pumas met 38-14 geklop en die Cheetahs het Boland met 33-24 verslaan. Stormers 23 het al hoop lewendig gehou met 'n oorwinning van 50-26 oor die Bulls 15, terwyl die Sharks 15 en Lions in Pietermaritzburg 22 elk gelyk op in 'n vermaaklike wedstryd gespeel het. In die laaste liga ronde kom die Lions Vrydag teen Stormers 23 te staan en speel Sharks 15 teen Bulls 15, gevolg deur die Pumas teen die Cheetahs op Saterdag en Boland teen die Griquas op Sondag. En daarmee die einde van jou oggendsport.
9: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
10: Oh, Dixie Dixie.

0: 96.6 Jennifer Zamudio, maatklop vir jou en Ray Rudimental regardless. Dis 96.6 another cup of coffee saam met my Isabel met trots geborge deur develop net. Op pad vir jou gaan ons kyk wat gebeur met jou keuses in ons Bring Back That Track. Vandag doen ons die Bruce Springsteen ding. So gaan luur so lang. Die opties is op Facebook Isabel op 90.6 FM. In die volgende uur gaan ons kyk wat gebeur in die weer so klein bietjie skinner en dan natuurlik net al jou gunsteling treffers op 90.6.
1: Oh my, my, my, what you do to me?
2: Feel the music.
1: See the energy.
2: There's a energy. 90.6
1: and 906 TV.

0: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: After we enjoy this patio and the steak.
2: This news bulletin is brought to you by Gemsbok Auto.
3: Hoofnuus hierdie uur. Kat Matlala keer terug na Madlanga-kommissie. Minister Stella Ndabeni is aangestel as waarnemende minister van gesondheid en vier in hegtenis geneem in verband met Zolani Tete se moord. Ek is Duin Baisheim, goeiedag. Die vermeende misdaadbaas en sakeman Wusimusi Kat Matlala sal na verwagting vandag terugkeer na die Madlanga-kommissie van onderzoek. Matlala het verlede week voor die kommissie verskyn waar hy hom op sy reg teen selfinkriminasie beroep het. Hy het geweier om vrae te beantwoord rakende die polisiediens se gesondheidskontrak van 228 miljoen rand en gesê die saak is steeds voor die howe. Daar word van hom verwag om sy aanvullende beëdigde verklaring te gebruik om weglatings in sy aanvanklike verklaring aan te spreek, insluitend die name van verskeie senior polisiebeamptes. Daar word ook van Matlala verwag om inligting te verskaf oor sy beweerde bande met lede van die kriminele onderwêreld. President Cyril Ramaphosa het minister Stella Ndabeni as waarnemende minister van gesondheid aangestel. Die aanstelling tree vandag in werking en duur tot 30 September. Die president se woordvoerder Vincent Magwenya sê Ndabeni sal gedurende die tydperk al die funksies van die minister van gesondheid verrig. Minister Aaron Motsoaledi is met siekverlof. Die polisie in die Ooskaap het vier verdagtes in hegtenis geneem in verband met die moord op die voormalige wêreldbokskampioen in twee afdelings, Zolani Tete. Tete is doodgeskiet na 'n twee gewapende mans na bewering Vrydag buite sy huis in Mdantsane op hom losgebrand het. 'N 27-jarige vrou wat saam met Tete gereis het, is tydens die aanval beseer. 'N Polisiewoordvoerder, Brigadier Nobuntu Kantana, sê beamtes het saterdag een verdagte en gister nog drie in hegtenis geneem. Sy sê die man wat aanvanklik saam met die eerste verdagte in hegtenis geneem is, is sedertdien vrygelaat en bly 'n moontlike getuie.
4: More arrests are expected as the investigation unfolds and police are continuing to follow up on leads. Due to the sensitive nature of the ongoing investigation, the SAPS is unable to disclose further details at this time. We caution the public and the media against speculation or the dissemination of unverified information as this may compromise the investigation and the integrity of the court proceedings.
3: Die Gauteng politieke moorde taakspan het gisteroggend nog twee werknemers van die Imfuleni plaaslike munisipaliteit in Vanderbijlpark in hegtenis geneem. Die verdagtes is in verband met beweerde bedrog, diefstal en petery aan noodsaaklike infrastruktuur by die munisipaliteit in hegtenis geneem. Dit volg op die inhegtenisneming van vyf werknemers Vrydag. Hulle is verbonde aan die inkomste en elektrisiteitsdepartement. Die polisiewoordvoerder, Brigadier Atlenda Mate, sê die groep sal na verwagting vandag in die Vanderbijlpark Landroshof verskyn.
5: Preliminary investigations have established that the suspects allegedly operated a scheme in which they misrepresented themselves to municipal clients as duly authorized officials who could reconnect electricity supplies that had been disconnected by the municipality. Clients were allegedly instructed to pay various amounts of money directly into the suspects' bank accounts in exchange for the illegal reconnection of electricity.
3: Meer as 1000 motoronderdele vervaardigers het al besighede in Suid-Afrika oor die afgelope 3 jaar gesluit. Volgens die Nasionale Vereniging vir Motoronderdele en Verwante Vervaardigers het die sektor 7500 werksgeleenthede verloor. Die organisasie waarsku dat meer werksgeleenthede verlore kan gaan. Binnelandse komponenteverkope het in die eerste kwartaal van hierdie jaar afgeneem, weens verminderde aanbod. En minstens 30 mense is dood nadat 'n hoop vullis by 'n groot afvalterrein in Conakry, die hoofstad van Guinea, op nabygeleë huise ineengestort het. Die regering sê nog 22 mense is beseer, waarvan 6 ernstig. Die voorval het omstreeks 2 uur plaaslike tyd na swaar reën oornag in die Dar es Salaam gebied plaasgevind. Die weermag en ander noodpersoneel is ontplooi om na oorlewendes te soek. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Dane Bysheim.
6: Gemsbok Auto Repair and Service Centre, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
7: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
8: Welkom by jou oggend sport. Orlando Pirates het 'n skraal voorsprong en al MTN het half in stryd teen Sekakuna United vir 'n kruim deur 'n wegoorwinning van 1-0 in Polokwane te behaal. In die ander half in stryd het Mamelodi Sundowns al eerste tuisnederlaag in 15 maande gelei, toe Sidi Dion se doel in die 38ste minuut vir die Montville Golden Arrows 'n oorwinning van 1-0 in Atteridgeville besorg het. Sundowns afrigter Miguel Cardoso het die nederlaag as pynlik beskryf en sy spelers aangemoedig om al teleurstelling in positieve energie te omskep voor die volgende wedstryde, aangesien die uitslag van albei kragmetings nog heeltemal oop is. Rassie Erasmus het Nieu-Seeland se verdediging geprys nadat die Springbokke met 33-16 deur die All Blacks geklop is in die openingswedstryd van die Rugby's Greatest Rivalry reeks. Die Bokke het vir lang tye gebiedsvoordeel en besit oorheers, maar het gesukkel om al kansen en punte te omskep en is ook deur al eie foute geknou. Erasmus het na vorige terugslaan verwys as bewys dat die Springbokke kan herstel, alhoewel hulle nou 3 wedstryde op 'n streep moet wen om die reeks te beklink.
9: We've been in many catastrophic situations in our life. We lost the first test against Dravis Irish Lions. We lost the first pool game against New Zealand in the World Cup, and now we have to go to Cape Town and try and win there. Then it's all level. So I wouldn't say catastrophic, because there is a way out, and that's winning 3 matches on the trot.
8: En die Suzuki Griquas en Toyota Cheetahs het tuisvoordeel in die halfwynstrijde van die 2026 Carling Currybeker premier afdeling verseker nadat albei in die voorlaaste ronde geseëvier het. Die Griquas het die Pumas met 38-14 geklop en die Cheetahs het Boland met 33-24 verslaan. Stormers 23 het al hoop lewendig gehou met 'n oorwinning van 50-26 oor die Bulls 15, terwyl die Sharks 15 en Lions in Pietermaritzburg 22 elk gelyk op in 'n vermaaklike wedstryd gespeel het. In die laaste liga ronde kom die Lions Vrydag teen Stormers 23 te staan en speel Sharks 15 teen Bulls 15, gevolg deur die Pumas teen die Cheetahs op Saterdag en Boland teen die Griquas op Sondag. En daarmee die einde van jou oggendsport.
10: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
11: Oh, Dixie Dixie

0: Yeah,
1: Absolute Classics was brought to you by Molnex Batteries Funabel Park.
2: Hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa gaan hierdie week weer vrae in die parlement beantwoord. Kachalia is ontstaan oor onthullings by die Mandlanga Kommissie en die parlement is bekommerd oor die poskantoor se toekoms. Ek is Erie Goldberg, goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sal môre middag vrae in die nationale vergadering beantwoord, terwyl die parlement fokus op munisipale bestuur, Suid-Afrika se internasionale aansien en beweringe wat deur die ad hoc komitee oor polisiekorrupsie ondersoek word. Die komitee sal vanaand en donderdag sy konsepverslag bespreek, nadat sy verslagsdoeningsperdatum tot 11 September verleng is. Ministers sal ook vra oor onder meer onwettige immigrasie, munisipale dienste, oorvol korrektiewe sentrums en militêre ontplooiings beantwoord. Die waarnemende polisieminister Firas Kachalia het kommer uitgespreek oor onthullings by die Mandlanga Kommissie rakende die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC. Dit volg nadat die Nasionale Vervolgingsgesag Vrydag onvoorwaardelik die aanklagte van bedrog en korrupsie teen 7 misdaad-intelligensiebeamptes teruggetrek het. Die beampte sluit luitenant-generaal Dumisane Khumalo in, wat sal voortgaan om die afdeling en die politieke moordtaakspan te lei. Die terugtrekking volg op getuienis voor die kommissie waar IDEC-aanklaars kommer uitgespreek het oor die ambtenare se inligtingnemings. Kachalia sê hy is ontsteld oor die omvang van die beweerde korrupsie wat by die kommissie blootgelei is.
3: People in positions of leadership have behaved with a shocking combination of incompetence, at the very least, but clearly there are suggestions that there were ulterior purposes. The damage that they have done to the fight against corruption is enormous. I'm absolutely livid.
2: Die Suid-Afrikaanse polisiediens het beslag gelê op 104 wapens en ammunisie van 'n sekuriteitsmaatskappy in Soweto, Gauteng. Beamtes het die beslaglegging hierdie naweek tydens 'n voldoeningsinspeksie uitgevoer. Volgens die polisie is die vuurwapens en ammunisie gekonfiskeer weens oortredings van die wet op vuurwapenbeheer. 'n Voorlopige verslag het aan die lig gebring dat die maatskappy se akkreditasie by die private sekuriteitsbedryf se reguleringsowerheid onlangs opgeskort is. 'n Polisiewoordvoerder, luitenant-kolonel Amanda van Wyk, sê die maatskappy het na bewering versuim om die vuurwapens soos vereis te verwyder.
4: The compliance inspection further revealed that the company's firearm storage facility does not meet the requirements stipulated in the Act. The seized firearms will be subjected to ballistic testing to determine whether they have been used in the commission of any crimes.
2: Twee mans sal vandag in die Nuisna Landdroshof verskyn vir die moord op raadslid Aubrey Tsengwa. Die 48-jarige voormalige burgemeester van die Nuisna munisipaliteit is verlede week doodgeskiet. Die polisie het saterdag 2 verdagtes van 39 en 46 jaar oud vir die moord in hegtenis geneem. Die polisie het ook 2 voertuie, 3 vuurwapens en verskeie selfone in beslag geneem. Meer arrestasies word verwag. Die parlement se portefeuljekomitee oor kommunikasie en digitale tegnologie het kommer uitgespreek oor die toekoms van die Suid-Afrikaanse poskantoor. Dit kom ondanks die feit dat die poskantoor onlangs die Pretoria Hooggeregshof genader het om uit sy jongste sakereddingsproses te tree. Die komitee sê die instelling bly finansieel kwesbaar met beperkte bewyse van 'n volhoubare langtermyn besigheidsmodel na sakeredding. Dit voeg by dat die poskantoor steeds sterk op staatsonderneming en nie operasionele inkomste staat maak om funksioneel te bly. Die komitee doen 'n beroep op 'n geloofwaardige, befondste en uitvoerbare strategie wat openbare diensverpligtinge met finansiële volhoubaarheid balanseer om die poskantoor te ondersteun. In internasionale nuus, die Britse eerste minister Andy Burnham besoek vandag Kiev waar hy bloudrukke aan Oekraïne sal oorhandig om sy eie langafstandpistiele te bou. Burnham sal sy eerste vergadering van die koalisie van bereidwilliges wat deur Brittanje en Frankryk onder sy voorganger Keir Starmer gestig is, lei. Die besoek volg na verskerpte Russiese aanvalle op Oekraïne, insluitend 'n aanval op 'n winkelsentrum waar minstens 16 mense dood is. Dis die einde van die nuus vir hierdie uur, ek is Eddie Goldberg.
1: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wild Triangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wild Triangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
2: Geldsake. Goud verhandel teen $4,633.65 per fyn ons en Brent ruolie kos $91.39 per vat. Iran verhandel teen R16 teen die Amerikaanse dollar, $18.69 teen die euro en R21.83 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,114.34.
0: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valti Autovereniging Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valti Autovereniging Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you. Rooflix, CEB Paint and Rubber Liquid, proud lunchbox sponsor with Daryl Grant.

0: Yeah, and Band-Aids over a broken heart on your number one, 90.6, lining up for the news. That's coming your way very, very, very, very, very soon. And then up after that, well, we're going to get a little bit more talky. We have a guest in the studio joining us, and I will have full information for you the closer we get to that. Right now, time for news at 2, shall we?
1: Does your trailer have a squeak, a wobble, or a part that's decided to retire early? TrailerSP.co, a division of sleepvaparte.co.za, has launched massive specials on over 950 quality trailer parts. From couplers to axles, jockey wheels and bearings, hubs, drums, lights, rims and tires, bolts, nuts, and many more, we've got your trailer covered. Shop online with confidence at www.trailsp.co. Yes, you heard right, at www.trailsp.co. Nationwide delivery straight to your door or easy collection options available. TrailerSP.co, where you shop trailer spare parts online without the hassle.
2: Hoofnuus hierdie uur. McKenzie sê die regering kan nie alleen sport bevorder nie. President Ramaphosa gaan hierdie week weer vrae in die parlement beantwoord en die Weskaap verleng sy brandseisoen. Ek is Dane Bysheim. Goeiedag. Die minister van sport, kuns en kultuur, Gayton McKenzie, sê die korporatiewe sektor het 'n belangrike rol om te speel om sport in Suid-Afrika te bevorder. Hy hou vol dat die regering dit nie op sy eie kan doen nie. McKenzie het die opmerkings gemaak terwyl hy die media toegespreek het tydens die 19de jaarlikse Suid-Afrikaanse sporttoekennings by die Sun City Super Bowl. Die naloper Ankani Simbine is tydens die geleentheid as sportster van die jaar aangewys. Die middelafstand atleet Prudence Sekgodisu het die sportvrou van die jaar toekenning ontvang, terwyl die swemmer Pieter Goetzee as sportman van die jaar aangewys is. President Cyril Ramaphosa sal môreberig vrae in die nasionale vergadering beantwoord, terwyl die parlement fokus op munisipale bestuur, Suid-Afrika se internasionale aansien en beweringe wat deur die ad hoc komitee oor polisiekorrupsie ondersoek word. Die komitee sal vanaand en donderdag sy konsepverslag bespreek nadat sy verslagdoeningsperdatum tot 11 September verleng is. Ministers sal ook vra oor onder meer onwettige immigrasie, munisipale dienste, oorvol korrektiewe sentrums en militêre ontplooiings beantwoord. Die Weskaapse regering het sy brandseisoen tot 8 maande verleng. Die provinsie se brandseisoen sal nou van Oktober tot Mei duur in plaas van die tradisionele 4 maande. Die provinsie sal ook 'n stelsel gebruik wat uitheemse plantegroei sal identifiseer en prioritiseer vir verwydering. Uitheemse plantegroei dryf veldbrande in die provinsie aan. Die DA se Dave Bryant sê klimaatsverandering is ook 'n bedreiging.
3: The convergence of extreme El Niño weather patterns and climate change presents an unprecedented threat to our biodiversity, water security and our local communities. While our provincial disaster management teams, Cape Nature and mutual aid partners have shown outstanding foresight in preparing for this season, government cannot tackle a crisis of this magnitude alone. Private landowners must also take responsibility by clearing invasive alien vegetation, cutting back fuel loads, and maintaining boundary fire breaks on their properties.
2: Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het beslag gelê op 104 wapens en ammunisie van 'n sekuriteitsmaatskappy in Soweto, Gauteng. Beamtes het die beslaglegging hierdie naweek tydens 'n voldoeningsinspeksie uitgevoer. Volgens die polisie is die vuurwapens en ammunisie gekonfiskeer weens oortredings van die wet op vuurwapenbeheer. 'N Voorlopige verslag het aan die lig gebring dat die maatskappy se akkreditasie by die private sekuriteitsbedryf se reguleringsowerheid onlangs opgeskort is. 'N Polisiewoordvoerder, Luitenant-Kolonel Amanda van Wyk, sê die maatskappy het na bewering versuim om die vuurwapens soos vereis te verwyder.
4: The compliance inspection further revealed that the company's firearm storage facility does not meet the requirements stipulated in the Act. The seized firearms will be subjected to ballistic testing to determine whether they have been used in the commission of any crimes.
2: Die Parlement se portefeuljekomitee oor kommunikasie en digitale tegnologie het kommer uitgespreek oor die toekoms van die Suid-Afrikaanse poskantoor. Dit kom ondanks die feit dat die poskantoor onlangs die Pretoria Hooggeregshof genader het om uit sy jongste sake reddingsproses te tree. Die komitee sê die instelling bly finansieel kwesbaar met beperkte bewyse van 'n volhoubare langtermyn besigheidsmodel na sake redding. Dit voeg by dat die poskantoor steeds sterk op staatsondersteuning en nie operasionele inkomste staat maak om funksioneel te bly. Die komitee doen 'n beroep op 'n geloofwaardige, befondste en uitvoerbare strategie wat openbare diensverpligtinge met finansiële volhoubaarheid balanseer om die poskantoor te ondersteun. In internasionale nuus, 10,000 mense is in Nevada in die Verenigde State van Amerika weens veldbrande ontruim. Die brand het die stad Reno bereik. Owerhede het hierdie naweek 42,000 mense ontruim, terwyl 45,000 mense vir ontruiming voorberei word. Daar word vermoed dat 'n persoon die brand veroorsaak het, en dit word ondersoek. Die brand het tot dusver minstens 6 mense beseer, insluitend 3 nooddienswerkers. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Dane Bysheim.
5: Thinking of renovating or building? Don't wait. Make it happen with Top T Tiles Vanderbijl Park. Discover premium tiles, stylish bathroomware, and modern decor that turn ordinary spaces into showstoppers. All at prices to suit your budget. Whether it's a single room or a full makeover, the expert team is ready to guide you every step of the way. Visit Top T Tiles in Robbie Street, Vanderbijl Park, or call 016-933-1951 today. Top T Tiles Vanderbijl Park. Start your transformation now.
0: Top T birthday sale on at the moment with incredible birthday savings like the 300 by 300 millimeter brick mosaic from only R32.90 per sheet. Valid until 31 August or while stocks last.
1: Have you seen it? Rubber Liquid.
6: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
1: CEB Paint and Rubber Liquid is your leak and paint solution. High-performance rubber liquid with strong, flexible, UV-resistant seal for tile, sheeting, cement fiber, concrete roofs, and any steel structure, old or new. Plus, durable acrylic paints for interior and exterior projects. Free quotes with warranty on accepted work. Visit 12 Soundtrack Building, Carter Street, Vanderbijl Park, or call 060-504-2121.

91.6 FM Stereo, The Smashing Pumpkins 1979, die naam van die nommerkie. Ons het ook Sam Smith, Too Good at Goodbyes, voor die dag gewees. En Kylie Minogue, om die program aan die gang te kry met Got To Be Certain. Nou ja, daar sê goeiemiddag Valdroek, lekker om saam julle te keier. Dit is natuurlijk 'n maandagmiddag, jo, dit is 'n warm ene, 24ste September. Amper sê ek September, nie genaard, Jimmy Stadig. Augustus, 24ste Augustus, en jylle is ingeskakel op Overdrive, moeilik gemaakt deur Gelma, die trotse bor van Overdrive, maandag tot vrydag, en dit is nou van 3 tot 6. Maar nou ja, kom ons kyk gauw een bykie wat lee en wacht. Nou, ek hoop net eerstens jylle het een lekker naweek gehad. Ek hoop het was vir jylle baie, baie lekker gewees. Ons praat nie rugby nie. Al wat ek wil sê is, nou kan die manne weer bykie terugkom aarde toe. En lesson learned, hopefully lesson learned. Ons sal nou maar kyk hoe loop die dinge met die volgende jyne. Maar ja, daar sê, die weer is op pad, net soos kyns voor 3:30, net aan die ander kant van 3:30 is het weer tyd vir geluid, moeilik gemaakt deur Wines 2000 Amateur Winders, maar dit is nou tyd vir jou nostalgiese treffer, en dit is Elton John's Blue Eyes. MUZIEK

0: En ons is 99.6 FM Stereo. Dit is nou die Fine Young Cannibals se weergawe van hy pragtige nommertjie Suspicious Minds. Goed dan, jou Afrikaanse nuus om 4 is volgende aan die beurt. Ons het ook 'n bietjie sport, maar voordat ons by dit alles uitkom, kom ons gaan kyk net gou eers vinnig wat aangaan met die verkeer.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.
0: Nou ja, tot dusver gelyk dinge pragtig op die pad. Ja, alles loop seepglad. Geen probleme gerapporteer nie, geen probleme aangemeld nie. So, dis wonderlik. Hou dit so. As jy op enigiets afkom, asseblief voel vry. Stuur vir ons daai inligting deur op ons WhatsApp nommer is 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.

0: Hoofnisier die eer. Die ATM sê Ramaphosa se afsettingsproses moet voortduur, Suid-Sudan se president besoek Suid-Afrika en onvoldoende voorbereidings is 'n beperking op infrastruktuurlewering. Ek is Rita Potgieter. Die ATM sê verdere vertragings in die afsettingsproses teen president Cyril Ramaphosa is skadelik vir die grondwet. Dit kom nadat die party antwoordstukke ingedien het in Ramaphosa se aansoek om die artikel 89 onafhanklike paneelverslag tersyde te stel. Die verslag het bewyse bevind dat hy 'n saak van afsetbare wangedrag het waarop hy moet antwoord. Dit hou verband met die diefstal van buitelandse valuta van die president se Palapala plaas in 2020 en die geheime pogings om dit terug te kry. Die ATM sê die afsettingsproses moet sy gang gaan en voer aan dat dit aanspreeklikheid bevorder en Ramaphosa uiteindelik kan vryspreek. Die president van Suid-Sudan, Salva Kiir, is in Suid-Afrika vir 'n amptelike besoek en sal na verwagting hoofvlak samesprekings met president Cyril Ramaphosa voer. Ramaphosa is voorsitter van die Afrika-Unie se komitee oor Suid-Sudan. Die gesprekke vind plaas terwyl Suid-Sudan voorberei vir verkiesing wat later vanjaar verwag word. Burgerlike samelewingsorganisasies eis aanspreeklikheid vir diegene wat betaal en huurmoordenaars gestuur het om die teenkorrupsie fluitjieblaser Babita Deokaran dood te maak. Deokaran is 5 jaar gelede buite haar huis doodgeskiet nadat sy verdagte betalings wat met die Tembisa Hospitaal in Gauteng verband hou blootgelê het. Ondersoeke om die meesterbreine agter haar sluipmoord te identifiseer duur voort. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, sê die spesiale ondersoekeenheid is daartoe verbind om sy ondersoeke af te handel. Die ondersoekeenheid voeg by dat syndikate daagliks ontmasker word en dat oortreders geleidelik aan die pen gebring word. Die Wes-Kaapse Departement van Onderwys het graad 12 leerders sterkte toegewens tydens vanjaar se rekord eksamenperiode. 71289 voltydse nasionale senior sertifikaat leerders sal die eksamen aflê. Die provinsiale departement sê die eksamen is belangrik omdat dit leerders voorberei vir die finale eksamen. Die Wes-Kaapse LER vir Onderwys, Jaco Lont, sê die departement sal ondersteuningshulpbronne vir die leerders verskaf.
1: Leerders word aangemoedig om die verskillende ondersteuningshulpbronne wat op die Wes-Kaapse Onderwysdepartement se webwerf beskikbaar is, te gebruik om hulle eksamenvoorbereiding te ondersteun en te verbeter. Ek hoop elke leerder benader hierdie eksamens as 'n waardevolle leergeleentheid. Bly gefokus, bly gedissiplineerd en vertrou jou vermoë om te slaag. Die Wes-Kaap is elke tree van die pad agter jou. Werk hard en maak jouself trots.
0: Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, sê onvoldoende voorbereidings bly een van die grootste beperkings op infrastruktuurlewering. McPherson het die media toegespreek oor die vordering van strategiese geïntegreerde projekte. Die projekte fokus op kritiese sektore wat energie, water en menslike nedersettings insluit. McPherson sê Infrastruktuur Suid-Afrika help nou met hierdie projekte.
2: Through our first of its kind, 600 million rand commitment to project delivery support, Infrastructure South Africa is helping public institutions develop high-value projects into bankable and investment-ready projects. Infrastructure South Africa is providing preparation support to more than 26 high-value projects with an estimated capital value of approximately 148 billion rand, while 15 supported projects have completed their preparatory work now.
0: In internasionale nuus. Oekraïne se president Volodymyr Zelensky sê die land wil vrede hê, maar sal nie teen enige prys aan Rusland oorgee nie. Hy het dit in Kiev gesê waar Oekraïne sy 35ste onafhanklikheidsherdenking vier. Zelensky sê Oekraïne sal nie die oorblywende deel van die Donbas wat nie deur Rusland beheer word afstaan nie. Buitelandse leiers, waaronder die Britse eerste minister Andy Burnham, is in Kiev vir die vierende. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveler, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa. 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Rassie Erasmus het grotendeels dieselfde span behou wat in Johannesburg gespeel het vir hierdie komende Saterdag se wedstryd teen Nieu-Seeland. Siya Kolisi en Paul de Villiers is opsies op die flank. Andre Pollard en Kobus Ranag begin as skakelpaar en Ethan Hoeke vervang die beseerde Jason Kilby op die vleuel. Indien Kolisi die groen lig kry om te speel, sal die Bokke hul mees ervare beginspan ooit op die veld stuur, terwyl die veteraan Dion Fourie op 39-jarige ouderdom na die wedstryd groep terugkeer.
6: See how if he gets through training today, he still got niggles yesterday, so obviously want to get him into the team, so that's why he's slashed with Paul. That's why Peter is staying captain, but if Sia gets through, you know, we might make a change there. Then Cheston is in amber at this stage, then Jason have some concussion symptoms which he picked up last week. Buan, Fenter and Kian Horn is playing for the Lions tomorrow, so they won't be part of our team. And then unfortunately, Kanan pulled a hamstring and Grant got an ankle injury. So those are the guys that are out.
5: Tenbet het sy belegging in Suid-Afrikaanse rugby versterk deur die amptelike vennoot vir die Lions se naamregte te word na aanleiding om sy onlangse ooreenkoms om die naamregte van Ellis Park oor te neem. Die span sal as die Tenbet Lions meeding met die handelsmerk wat op die voorkant van die wedstrydtrui verskyn, aangesien die vennootskap fokus op betrokkenheid by ondersteuners, wedstryddag ervarings en die langtermyn groei van rugby in Johannesburg. In Richards Bay se Betway Premier Liga wedstryd teen Kaizer Chiefs wat vir Woensdag geskeduleer was, is van die Moses Mabhida Stadion verskuif omdat die veld na opknappingswerk steeds nie geskik is vir topvlak sokker nie. Die wedstryd sal nou by die Princess Magogo Stadion in KwaMashu plaasvind nadat Richards Bay reeds genoodsaak was om al Tuisveld by die Umhlatuzwe Sportcentrum te verlaat weens veldonderhoud. Verskeie klubs waaronder Chippa United, Sekekone United en Stellenbosch het hier die seisoen gesukkel om geskikte tuisvelde te vind en is allemaal gedwong om wedstryde by alternatiewe stadions te speel. En daarmee die einde van jou middagsport.
3: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
7: Oh, Dixie Dixie.

0: En daar sê, dis wat ek vir jou gee, dit is al wat ek vir jou gee, so wat is die naam van die nommerkie? Kom ons kyk, wie gaan het reg kry, die antwoord is hierdie van my dier op die WhatsApp nommer, dis 062-344-5545.
1: It's more than just sound.

0: And there we go, 90.6. It's the Gibson Brothers and, here we go. Que sera mi vida. Terry, am I butchering that? I probably am butchering that.
1: I beg your pardon, sorry?
0: I'm just trying to read this. Que sera mi vida.
1: What will happen to my life? Whatever will be, no, will
0: the,
1: be.
0: The pronunciation.
1: Oh, let me get closer. Let me just think. Right. Hold on.
0: Que sera mi vida. Yeah. Yeah. Is it, so, all I want to know is, am I saying that right?
1: Not too bad. Not too bad. Que sera mi vida. Which is... In Portuguese, it'll be slightly different. Que sera minha vida.
0: Okay. Which means, what did you say?
1: What will happen to my life.
0: Yeah. All right. That's
1: you don't have to answer that.
0: No, I won't. Okay. Kom ons gaan gou oor na die antwoorde toe. Kom ons kyk gou hierso. Ons het hierso Elise. Kom ons begin sommer daar by jou. Kom ons hoor gou 'n bietjie wat sê jy? Wat dink jy was dit gewees?
2: Die liedjie se naam is You Spin Me Right Around, Baby Right Around en dis Dead or Alive.
0: Okay, so daar is hy. Elise, baie dankie vir jou. Christa, You Spin Me Round, sê jy vir my, baie dankie vir jou. Dani Heymans, You Spin Me Round Like a Record, Dead or Alive, 80s Bloody Best. Ah, sê Dani, nou praat jy. Anton, kom ons hoor. Soek, ja, hierdie was seker bitter moeilik vir jou.
3: Dag sê Jimmy, Antoni, lekker en jy? Dit klink mos nou vir my soos You Spin Me Right Round, baby, right round, like a record bang. Hey man, oh. 1985 liedjie as ek reg kan onthou. Met die manne met die hare. Dead or Alive. Ja, nou vat jy my bietjie terug. Dankie. Lekker dag vir jou.
0: En daar is hy. Jong Anton, ja, jy het amper geklink soos 'n plaat wat bietjie trek daar, hoor. Ja, hy trek net so effens vir my daar so. Ja, 1985 is 100% korrek met daai ene. Maar, okay, maar daar is hy. Dankie vir jou. Ek waardeer het. Dan het ons ook hier so Janina hier so. You Spin Me Right Round, Baby Right Round, Dead or Alive, sê Janina. Baie dankie vir jou. Ek waardeer. En dan ook hier so, You Spin Me Round Like a Record, Dead or Alive. En dit is Lorika se antwoord. Dankie vir jou, Lorika. Magda Ali, wat sê jy? Jimmy, You Spin Me Round, Dead or Alive. Daar is hy. Dankie, Magda. En Yvette, kom ons stop hier by jou. Dead or Alive, You Spin Me Round. Dis nou Yvette van Meyerton, bye bye, dankie vir jou Yvette. Ja mense, dit was natuurlijk Dead or Alive en You Spin Me Right Round, Baby Right Round, like it, nou klik ek soos Anton, like a record. So daar is hy, dit was precies wat het was. En as jy nie weet hoe die liedjie rarig klink vir diegene wat nie weet nie, hy klink so

0: sas ons self verkoop het, was het baie makkeliker. So die vanbelmark moest ek rechtig leer ken.
1: Ja.
0: As ek oor die rivier rijd, dan
1: Staal,
0: moet ek my kop draai.
1: Markets,
0: heeltemal, ja.
1: Ek sê dit in ons bedrijf.
0: Heeltemal. Ja. Die valdriehoek is baie versatile, as ja, ek het so kan ja. stel. En ek het nou 4 jaar terug, het ek vereniging oorgevat, en ek het nou in die begin van, nou, so ja, amper een jaar, is ek met Meyerton en Henley ook.
1: Hoe, maar Meyerton is een ander land, mos.
0: Absoluut.
1: Ja,
0: so,
1: ja. Dit is ons DA land.
0: Absoluut. So, ek moet jou sê, Meyerton en Sassenburg voel so half my soos die selle kaliber.
1: Is jou breuk gehad?
0: Die ou wil nou nog vir jou, hy wil vir jou die toilet wat gebreek het. Ek is doen baie goeie verhierings. Hy bring vir jou die part.
1: O ja.
0: Van die bijl in 3 of 4 gaan om vir jou mail, of om vir jou WhatsApp.
1: Ja, maar so van die bijl in 3 of 4 het actually e-mails.
0: Ja, hulle het e-mails. Sassenburg is soos, die oom bring die vir jou,
1: kan
0: die
1: toilet
0: my vriend, draan. Hy bring vir jou die toilet handvatsel, en hy wil,
1: beautiful.
0: Hy wil om recht gemaakt,
1: ja, ja, ja.
0: Hy wil hy,
1: so
0: hy
1: doen moet 4 bouw. Areas eindelijk, wat 1
0: ja,
1: areas.
0: Ja, Sassel van die bijl, Vereniging Meyerton, Henley van Zandella afrecht.
1: Alright, dan kun je gaan van de story van die koor, sorry.
0: So, ja, die weet, dit is baie moeilik, ek sê altijd, dit is soos jy wat jou kind met manieren leer. Die een kind word geslaan en die ander een moet jy voorskree en die ander een hoef jy net te sê.
1: Ja.
0: So ek dink, omdat ek die kinders het, die Here mag geglo, ek moet maar 27... Ja, ek moet agente hê.
1: Hoeveel van hulle nou?
0: Ek het 27 saam met my admin staf
1: in die wal.
0: En is min, Jaco, hoor. Ander agentskappe, vir my gaan het nie oor hoeveel ek het nie, maar die kwaliteit van my agente.
1: Ja, baie goed.
0: So ek het baie, baie, ek dink ek is een van die agentskappe in die wal wat die meeste gekwalificeerde agente het, volstatus agente wat die EKF gedoen het. Papiere, ja. En being the franchise, weet jy moet comply, ja. So om compliant te wees is maar deel van jou mens wees,
1: ja.
0: En ek sê altyd die franchise sit so half wag voor my mond, want hy voel maar partij keer so vooral met die verhuuring saam, nou nie so lekker altyd nie,
1: ja.
0: Baie moeilik, ek is vir 11 jaar ook amper constant franchise van die jaar met die verhuuring saam,
1: ja.
0: So ek is maar soos die, dit is waarvoor ek ook op TV was al as die rental expert in
1: ja, ja, ja, ja.
0: Omdat, en ek het een fantastische rental boek, rechtig, ek het een passie daarvoor, allemaal kan nie koop nie.
1: Nee, dis die probleem so, deesda.
0: Ja, en om daai te saai in die agente, en ek denk, ek was, ietsie wat ek net wil inset, die eerste vrou op Sasselburgse sakekamer, in die geskiedenis van Sasselburg, ek weet nie of jy geweet het, Jaco, ek was die visievoorzitter, my mond kry my op julle enige, kyk, jy wil my mond dadelijk op bestuur, dat jy sien. So ek en om Elmore Marshall het saam vice chair op Sasselburg Chamber, ek was die eerste vrou in Sasselburg, en die eerste vrou by die franchise, so baie eerste goed, wat ek baanbreker voel, veranderings gebring het, die rentals franchise toe gebring, want allemaal is altyd bang vir verhuurings, dan sê ek, as jy dit recht doen, so die kliënte kom, want daar is een maintenance span, daar is een maintenance dame, daar is een verhuuringsbestuurder, daar is accessibility, en daar is, jy weet, jy kan online gaan, jy kan jou hier by Checkers betaal, jy kan jou status eienaar download by program,
1: ja.
0: Jy kan maintenance tickets lodge, jy weet, verskrim Afrikaans en Engels meng, ek bly in die valdriehoek. Alright, so dit gesê, ek dink die Here, rarig Jaco, en ek dink dis die grootste koor van my geseende lewe, is dat God is die basis van my besigheid. En ek het nog altyd gesê, die Here stuur mense na my toe, en ek het regtig, ek het neurocoaching begin doen 10 jaar terug, so ek is ook een neurocoach practitioner, ek is een life coach, ek is een motiveringsspreker, en ek het daar ook begin saai in my mense, en my geloof. En ek dink ek help hulle om te leer hoe om te glo. My gebrug sal jy ook sien, ik zal zeggen, I walk by faith and not by sight.
1: Oh, wow.
0: So, wanneer jy die voorbeeld is, and you lead by example, it's much easier, ek is nou skoonhoendervleis, om vir mense daar die passie te gee, waar jy, as iemand intrek in huis, ja, ek kan nie vir jou verduidelik hoe dit voel nie, en om dit vir hulle te leer, en hulle ervaar dit, jy weet, dit is, man, dit is net kostbaar vir my, so ek het regtig gehard, om mense te groei, iemand het my laas week genoem, ek is een, wat is die Engelse woord, wat jy mense dien, so mooi Engelse woord,
1: sorry.
0: Ek kan nou nie die woord onthou nie, maar in geval, dit is vir my lekker om mense vooruit te sien gaan, omdat ek nie gaan studeer het nie, en dis ok, weet, ek wil ook vir die mense sê van die val, jy hoef nie altyd te gaan studeer om iets met jou leven te maak.
1: Wees bereid om diensbaar te wees.
0: Jy moet diensbaar
1: wees. En help mense om beter te wees.
0: Absoluut,
1: so, the sign of amazing person is that you feel better when you leave their presence.
0: Absoluut, en ek sê altyd,
1: that's in all businesses.
0: My ma het my geleer dat jy moet a footprint los as jy iemand se leven verlaat, dat, of hulle spasie verlaat, dat jy moet, hulle mag jou nooit vergeet nie. Nou sê ek altyd, ek is baie maar en mooi, en ek het prachtige lang haare, jy sal my nooit vergeet nie, en my persoonlijkheid, verstaan jy, jy moet bevestig, ek is klein, onthou, ek is, bevestig niet vir ons
1: daar,
0: baie klein, ja, fijn en klein, nee, so met 'n groot stem, maar daar die hart wat ek voel, so my agente sê altyd, ek het 2 harte, dan sê ek, ek het, een vlees en een geestelike een, maar dit is so, ek het regtig 'n hart vir mense, en om, om iemand het nou vir my gesê wat

0: jare met my ma gewerk het. Jy weet, as jy net iets soos jou ma is, dan sal jy okay wees, want hy het altyd tyd gehad vir almal. En sy het 'n hart vir mense gehad. En jy weet, om daai in iemand in te druk, jy kan nie, Jaco. So ek wil tog hê 'n mens moet met mense wil werk. Dis die een ding en natuurlik die neurocoaching het my lewe baie verander. So ek sê altyd elke ou wat ek coach, leer ek eintlik baie meer.
1: Ja.
0: So ek het 'n baie mooi kompliment eendag gekyk van 'n prokureerder vriend van my wat gesê het, ek het wysheid, kennis en insig. En ek dink dit is nogal 'n rare ding om te kan hê en is regtig God se genade. En ek dink my discernment is goed, maar my span werk saam met my. En daai is die belangrikste, dat hulle ook die hart het om van 'n lelike deal af weg te loop. Jy weet,
1: you can only be as good as your leader.
0: Absoluut.
1: And the core values to it.
0: Absoluut.
1: So Nish, there's a few questions I wanted to ask and first I want to pick your brain about your inputs on what will make the Vol better. Your inputs on what will make business in the Vol better. I mean, you're part of the winning team, we know that. You're putting the X factor in a business that's already working.
2: Yes.
1: I think that the changes that you have, the evolution that the business had is amazing.
2: Mm-hmm.
1: What as a person do you believe can make change in the Vol? What as a person can make us better?
2: One word, Jaco, collaboration.
1: Yeah.
2: When we as locals see each other as one force, magic happens.
1: Yeah.
2: You know, we've got to see ourselves as a destination for your Joburgers, your people from the other province. And I saw it today, like I mentioned, sitting around a boardroom table where business owners pull together. It's just a different feeling. So for me, there is so much potential in the Vaal. Imagine sitting and listening to people going from Joburg. We're going to the Vaal this weekend, not because they know somebody, but because they're actually coming here for an experience. We've got the most fantastic restaurants.
1: Yeah.
2: We've got top-notch accommodation. We've got outdoor experiences, indoor experiences, fishing, just beautiful businesses, beautiful offerings. So we need to ultimately get, as a community, get to a point where we put ourselves on that map,
1: great,
2: where there's a great reputation. When people say Vaal, it's got to resonate in their mind that it's less than an hour from the airport, yeah, and you feel like you've left.
1: So the scary facts in tourism is that the tourism declined in the Vaal in the last 10 years by 40%.
2: Yeah.
1: And we spoke about it with Bonneval, and they looking at new avenues to bring tourism back to the Vaal. Unfortunately, Tunisia, not everybody sees the bigger picture.
2: Yes.
1: You still got the guest house 100%. Or the private boat owner who fights his own fights and uses his own 2,000 rand to market his own little business. And I think that's the challenge that we have, people who's got a broader mind.
2: It is. But I think it shouldn't deter or stop us middle, large businesses, other small businesses to pull together.
1: Correct.
2: Because once that train starts, you know, and it really is about, you spoke earlier about what is it that we're doing different. You know, it's all about relationship building.
1: Correct.
2: You know, Lisa's mentioned it now. You know, she mentioned how that lasting effect is how you treat somebody. People remembers how you treat them, you know, against a marketing ad. You can spend thousands of rands on a marketing ad, but it's actually the relationship building. And that's where I am hoping to change things and make that change with others in from a Liquid Lounge point of view. Being part of organizations, associations, attended an amazing Women in Mice conference last month, attending all these trade shows, putting our name out there.
1: Yeah.
2: It's got to start somewhere.
1: Great.
2: And you, as you are aware, we've got amazing stalwarts right here.
1: Yeah,
2: we've got business owners that sit on amazing boards. And this is where we've got to reach out, be humble enough. Let ego and pride go away. Be humble enough to reach out to other established businesses and use each other.
1: Yeah, and see the bigger picture.
2: We ultimately want to win. We all want the same thing.
1: That's the thing.
2: Yeah.
1: Where do we get hold of you? Tanish, tell me, what's the easiest way for anybody listening? I know there's a lot of guys now, this time, streaming in already for Zander's show. Where do you get hold of the
2: Liquid Lounge? Okay, very easy. Our website. Our website has all our information, www.liquidlounge.co.za, an email to us, info@liquidlounge.co.za. And if you want to pop us a WhatsApp, because everybody's on WhatsApp today, 076-850-3679.
1: 3679.
2: That's it.
1: And if you want to go for a cup of coffee at an amazing little restaurant there,
2: yes,
1: on the banks of the Vaal, go into Emerald Resort and Casino, ask them, where's that Liquid Lounge thing? And come and join them.
3: Yeah, straight.
1: So you keep on going straight over the main road, past the zoo, up to Northwest University, turn right, you go past the caravan,
2: the river venues there.
1: Little park, and then you reach...
2: Well, it's the River Venue. Yeah. For the Liquid Lounge, it's down at the bottom at the hotel for residents. And also, we leave from the Riverside Sun as well.
1: Yeah.
2: So a lot of the midweek PCO functions, event functions, if they choose to stay at Riverside Sun, the Liquid Lounge leaves from there as well. Yeah.
1: One-stop shop. Great. Tanush, amazing having you here. Next time we'll book 2 hours. Right?
2: Yaku, it's been fantastic.
1: And good to see you active again in the role after your sabbatical.
2: Thank you for that warm welcome.
1: Say thank you for Piermont for letting you go.
2: And thank you, 90.6, Zander. You've been great too.
1: Please. All right. Waar kan ons vir jou in die hande? Ons weet nou, dis Huizemark, Waal en... Want jy mag nooit meer sê Valdriehoek en nie sê Valdriehoek en Meyerton. Want ek meen, dis net so special betrokken by Meyerton.
0: Dis nou Huizemark, Waal, Triangle.
1: Plus Meyerton.
0: Plus Meyerton en Henley.
1: Want Meyerton is net anderster, ja.
0: Ja, het is net anderster.
1: Dinge werk net daar. Waar kry jy jou in die hande?
0: Moet ek dit sê? Het ek gauw oomlik om nog iets te sê? Het ek tyd? Wanneer kom Zander op? Ek sal Zander se show vat. Dis
1: Zander, Zander, dis knap vir jou kort, ou maat, net
0: Zander
1: dis kan jou strot.
0: My interview, ons sal julle na gesels vir allemaal. Jacobiet, ek wil net sê, ek wil graag vir mense daar buiten sê, om positief te wees oor die mark. Met of het 'n boot hier is, ons het regtig baie in die Valdriehoek. Ek kry met so baie mense te doen wat in Pretoria bly. Ja, daar's awesome malls, ja, daar's baie goed, maar die Valdriehoek is maar spesiaal.
1: Dis soos 'n kopersmark.
0: Dis ek geweet jy gaan dit my vra, weet jy. Dis vir my nou 'n daaglikse mark.
1: Dink jy nie? Dink jy dis 'n kopersmarkie want die mense kry nie verband en dis die verkoper sukkel.
0: Die agent is net dan dom.
1: Ek is geaffilieer met Uber,
0: hulle is lui dom. Ja, kyk, met AI, my vriend in Google, as jy nou nie kan lees, dan is dit jammer.
1: Ja.
0: Maar mense is oningelig, Jaco, om hoe om hulle finansies te hanteer en te bestuur, om te kan koop. En hulle hier vir jare, sonder om te sê, weet jy wat, prekwalificeer my.
1: Ja.
0: So ons werk saam met Uber, ons is geaffilieer met hulle, en ek dink, mense kan ons regtig kontak daarvoor, en om 'n positieve mindset te hê, weet, met die coaching het ek so baie goed geleer, dat wat ook al jy aan aandag gee, daaraan dit sal groei.
1: Correct.
0: So as ek gaan sê, Iran en die petrol, en ons wag vir die verkiesing, en ons wag vir dit, man, jy gaan wag,
1: bewig,
0: soos wat jy wag om kinders te hê, dit gaan, tot jy nou geld het vir dit, soos baie mense sal sê. So, daar is nooit 'n verkeerde tyd om eiendom te koop nie.
1: Ja.
0: Ek dink is die beste belegging, want jy moet 'n plek hier om te bly, Jaco.
1: Ja.
0: So, of jy nou koop en of jy hier, ons slogan is buy, rent, sell, manage, own. Ons doen alles in die Valdriehoek, en ek het regtig awesome mense, ek is in Sasolburg Boulevard, daar kom baie uitbreidings, hier is baie nuwe goed gebeurend in die val, soos wat jy nou gesê het, met die, ach, daar is baie goed, jy sal nou verder vertel van die mense.
1: Sasolburg Boulevard, daar by Basel.
0: Absoluut.
1: Recht langs die R59.
0: Yes, daar, en daar kom groot goed nou, ja, daar is baie goed gebeur en daar, en ek dink is goed vir Sasolburg, jy weet, ek het ontwikkeling soos Willeke Mera en op Klavadel het, ek verkoop uit 'n karavaan het, my vriend, toe het mense gelag en gesê, vir 80.000 jylle is mal,
1: ja.
0: Nou verkoop ek hulle vir 2.7 miljoen, jy weet, so as jy van die mark afkom, ek het begin verkoop, as die mark was, die koers was 24.5%, 16 eiendomme 'n maand, Jaco, op die koers, dan sê mense op 10.5, die mark is dood,
1: ja.
0: Nee, juist negatief,
1: ja.
0: Wees positief. En ek dink, hoe meer ons positief is, allemaal sê altyd ek so optimist, dit werk vir my, absoluut. So as ek in die vertrek instap, dan wil ek iemand het kan voel,
1: ja.
0: Dat ek is hier om te leef. Zander kyk vir my met groot oë, so ek wil vinnig praat,
1: waar
0: en van die Byl in Rossini Boulevard. En
1: Vereniging
0: 3 River is ons oorkant Virgin Active, ek bemark hulle nie,
1: ja.
0: In die Orwell gebouw, aangesien ek klaar maar is, hoef ek nie te gym nie, ek wil net sê, www.huizemark.com, ja, ook uit 3 River uit, Jaco, ach, ons is so nabij aan mekaar. So, ja, ons kan, jylle kan my bel enige plek, as jy my Google, my man het my nou dat gegoogle, hy soos, daar soos soveel bladseie, ek soos, dis fantastisch.
1: Huizemark
0: Wall Triangle,
1: Triangle.
0: www.huizemark.com, is ons webtuiste, en dan, ek gaan nou nie al die telefoonnommers ons, jylle kan ons Google, kan ons kry daar, volg ons, ek is groot op sociale media, Huizemark Wall Triangle op TikTok, ons is op Facebook, daar is eiendomme daar, dit is man, en ons speel, en ons lag, en ons gesels, as jy ons nou nog nie gesien het nie, prachtige branded karre, ons het gerebrand hierdie jaar, ek het so 10 of 11 karre op die pad, so as jy hulle kan sien, ek sê het like so Pac-Man mannetjies, jy sal hulle wel raak sien, ons kruip die weg hier, en as jy so lang in die eiendomsmark is, dan doen jy iets reg, Jaco.
1: Correct.
0: So ek wil net, as ek mag, iets laaste sê, vir my man sê baie dankie, special shout out to him, regtig my pilaar, in my lewe. Ek dink nie ons besef hoe belangrik is die persoon.
1: Mooi sterk is
0: wat ons
1: hare.
0: Moet, wat ons, ja, sorry, ek het baie hare,
1: awesome.
0: Hy het niks hare.
1: Braai, Zander gaan ons begin charge vir sy uur. Bye bye, dankie. Thanks a lot for you two girls. It was amazing. Zander, moet ons klaar maak. Wil jy begin, wil jy nou begin? En nou wel vir julle baie baie dankie. Thanks for listening. Dankie dat julle geluister in die Golden Triangle Chamber of Commerce Business Hour. Ons sien julle volgende maandag dieselfde tyd, dieselfde plek. Aan my blom en daai drie kaktus, ons is nou by die huis. Zander se SA Top 20. Hoeveel op, hoeveel af? Sê my gou. Ek like daai deel. Wag, Zander se papier steel. Ons het 2 nuus, 7 op, 9 af en 2 bly die selfe op SA Top 20 geborg deur die Veiling Pub en Grill. Druk die knoppie.
3: Get ready. This is the SA Top 20 Countdown. 20 of the biggest South African singles.
4: Hi, ek is Albert de Wet.
5: Hi, ek is Snoepko.
6: Hallo, dis Dirk van der Westhuizen.
7: Hi, ek is Kurt Danny.
8: Hi daar, ek is John Dalek.
9: Hi, ek is Cordelia.
3: This is the SA Top 20.
7: Wel, hallo en goeie naand, natuurlijk sê die SA Top 20 sal my, die iwe, die enigste, die einste, Zander Champagne, maandag aand, 24 augustus, ons volgende week is ons amtelik in lente, al voel dit al as ons, asof ons in somer is. Die hitte is vir my verskriklik lekker, as ek so in die oggend by die gym se vensters uitkyk, en die alles raak groen, die bome kry bloeisels, en dit laat jou net so lekker voel, so lekker oefen, en het voel soms asof jy net 'n lekker awesome kan skep. Dankie aan Jaco, wat vir julle klaar vertel het, wat op my show gebeur vanavond. 2 nuwe, 7 op, 9 af, 2 op die selfe plek, maar hy het nie vir julle gesê, Rika, van wat laasweek gebeur het nie. Laasweek se top 3 was gewees, Dirk van Westhuizen, amper baie goeie maatjie van my, was op nummer 3, nummer 2 was gewees, waar was nummer 2? Oeh, Kurt Darren met lang arm en liefde. Hy het baie geval vanaand, maar hy was wel laasweek nummer 2. Nummer 1 was gewees Demi Lee Moore, daai gevoel, en yes, sy het vir ons daai gevoel gegee, saterdag toe sy vir ons die stem gesing het. Amper, nee, dis een kosie sekelele, dis die stem, nee, ek sê reg. Ja, dit is. Ek het rappie gekyk saterdag, julle ouwens, yes, op Jette Kole gewees, of wat ook al, maar, hy het probeer. Het was wel een baie, baie goeie game. Almal vra my laasweek Vrydag, gaan nie rappie kyk? Nee, ek gaan nie. Wat doen ek saterdag? Hoe kon ek dan nou nie trots Suid-Afrikaner wees nie? Nou vanavond, eerstens dankie aan my borge, natuurlijk al vier die veiling, Sasselburg van die Balpark, Meyerton en Drie Riviere. As jy nog nie daar was nie, doen jouself gins. 24 September doen ons wel iets baie, baie groots en baie lekkers by die veiling, pap. En Sasselburg ten bate van Open Hands. Dis loop vir pret en gee aan die wat minder het. Kom draf saam met ons, rol saam met ons, seil, loop, kruip, wat ook al jy wil doen vir 'n 5 kilo kale run. Kom gooi jou mense met kleerpoeier en kom maak 'n verskil. Inskrywing is slegs 'n nie bederfbare item of R30 om te ewe. Bring 'n blikkie bully beef of baked beans of wat kon pak het daar vir ons in. Gesels saam op my WhatsApp lyn 0623445545 en hoekom ek sê gesels saam met my, want vanaand se vraag is bitter interessant. Ons het hierdie gesprek laasweek hier gehad in die stasie en ek het gedink laasweek al, ek gaan dit vra vanaand. Nou my vraag vanaand op my show die SA Top 20 is, wat was jou heel eerste selfoon gewees? Kan jy dit nog onthou? Hierdie, en ek het dit al gesit, is Sony Ericsson, was myne in graad 10, wat ek nog gekoop het by Bernice van Rensburg. Ek kan net die Bernice van onthou, Byl, sy was Byl, Bernice Byl, al sissy was Michelle, denk ek, sy was ouwer. Ek dink dit kon SMS as ek reg onthou, hierna had ek nog jou 3310 gekry, kyk voorne het groot begin toe, kleiner en kleer, en toe flip en toe skuif, en Blackberry en toe touchscreens. Gesels saam en vertel, wat was jou eerste? Hierdie kan interessant raak, en het het al. Lucas van der Skyf sê, myne was 'n Siemens S3 Comfort. Hy het 'n foto daarvan gestuur, oei, jy genade, Terry het elke taal HPE 160 gehad, hulle het nogal groot name gehad vir voorne daai tyd. Yuri Swartz, Nokia 2110, daai was 'n baksteen, Yuri. Liesel sê, my eerste foon was 'n Philips met 2 baksteenbatterye wat net 3 ure gehou het. Daarna dieselfde Ericsson soos wat jy gehad het. En toe volg 3310 en 3330, so anders meer as 20 jaar terug. Ek sê vir jou, myne is bietjie langer as 20 jaar terug. Wanneer was dit? Myne het ek gekry 2022, so 5, ach nee, genade julle. Straak oud. Dave het een lekker elke taal gehad, sê ek vir my sissie het precies die salie een gehad as dit, en Natsy wat ons werk ook. Hy sê, hy, ek was fancy geweest, met chommies was jaloers. Pariola sê, ek het so, net so Ericsson gehad, en jy kom met om SMS en bel. Ek wou sê, maar die skerm is so klein, jy getik hier, en dan sien jy, jy kan nie as jy fout gemaakt het teruggaan nie, jy kom nooit daar uit nie. Mina sê, ja, Zander, ek het ook so Ericsson gehad in graad 10. Dit was kookwater met die screen changes. Ek weet nie wat is. Die skerms kon afgehaal het, dan kon die rooi, blauw, geel of wat kool. Ek verstaan nou, Mina. Ok, praat saam my op die WhatsApp-lijn, ek sien die WhatsApps kom in, jylle, ek gaan nou daar lees, maar kom ons gaan begin eers met die SA Top 20. Twee nieuwe inskrywings vanavond, wat nummer 20 wel nie is nie, nummer 19 is ons heel eerste ene. 20 vanavond, Tamlin Wessels, nie so diep nie. Liekie het goed gedoen op die show, maar hy is vanavond 5 plekke af van laasweekse 15, nou hierdie weekse nummer 5.
5: Nummer 20.

0: 20 of the biggest South African singles. This is the SA Top 20.
1: We'll be back with the SA Top 20 charts after this break.
2: Did you know you can use your printer to go paperless? Let Nashua show you the real power of our modern printers. With the latest in print technology, you can scan, file, organize, and share your documents intelligently and securely in the cloud. Talk to us about taking your business digital. Nashua. More than print. Contact Nashua Vahl on 016 980 6400. Visit www.nashua.co.za. Nashua Vahl, Franchise of the Year 2025 winner.
3: Hoe kom eindig ons elke naweek by die fyn? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
4: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
5: By die Veiling Pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou dieet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups. Van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n storie vir maandag.
1: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
6: Nummer 18.

0: Dit was gewees Marnu van der Merwe gesig en hy beweeg 5 plekke af van laasweek se nommer 13. Na hierdie week se nommer 18 op die SA Top 20. Natuurlik saam met my Zander Champagne. My vraag vanavond is, wat was jou heel eerste selfoon gewees? Daar's 'n paar wat ingekom het. Hierso sê, is dit, nou wacht dat ek net gaan kyk. Om Dani sê, Naand Eyster, mooie aand en week, was 'n bietjie in Marble Hall laas week op 'n wilsplaas graniet gaan insit. Lekker warm daar. Oom, dis net so warm hier by ons ook. Sy heel eerste selfoon was, en ek weet presies hoe hy lyk. Weet nie hoekom nie, maar ek weet presies hoe hy lyk. Is 'n 3210 gewees. As ek reg is, is hy, het hy amper gelyk soos die 3310, maar hy was langer en groter as die 3310. As ek amper seker is hy. Dan sê James, hallo James, Nancy Zander, heel eerste foon was gewees, die groot Nokia foon met die Ariel, die baksteen ene. Kyk, ek het geweet ons gaan lekker vanaand kuier om hierdie vraag, want ek het 'n winkel gesien in Valpark, wat al hierdie ou fone nog verkoop, en dit werk actually. So, toe ek en Nats vandag daaroor gepraat het ook, en jy Google dit, dan kom daar letterlik is soos 'n selfoon museum, pop op. Ek weet nie of jy daar wil gaan rondkrap nie, want as jy nou kyk van hoe lank af ons nou al fone het, sê 2002, maak myself nou baie jonkie. Van 2002 af tot nou toe is wat, 24 jaar, nou imagine hoeveel fone het jy al gehad in die 24 jaar, ek dink dit is ook 'n vraag wat ons kan vra, kan jy dink, plus minus, hoeveel fone jy al gehad het, want kyk, ek het op 'n stadium met Rola het so'n din foon uitgebring wat so geflip het, oop en toe geflip het. Ongelooflike foon gewees, dit gelaf, sy knoppies was so plat. Hy was al 'n kleerfoon. Ek dink Nokia het daai kleerfoon uitgebring, hy was so navy met die oranje. Was die heel eerste kleerfoon, kyk, en toe was die kleer nie eens goed, so goed nie, ek sal maar eintlik eerder wit en swart gehad het, maar dit was all the rave gewees. Maar okay, die ISA Top 20 sal my natuurlik met trots geborg deur al 4 die veilings, lekker plek om te kuier by. Onthou 24 September by Sasselberg Sin en sy loop vir pret gee die wat minder het. En 122 dae dan is dit Kersfees, maar nou is hierdie week se nommer 17 is ons. Sou jy een plek op van laasweek se 18 en daarna nommer 16, ek het laasweek dit voorspel, ek moes geld hier opgesit het. Nommer 16, nuwe inskrywing, Liesel Pieters, jou weer eerste soen. Ek het geweet dit gaan op die SA Top 20 verskyn. So ja, kom ons luister nou eers na ons sou jy.
1: Nommer 17.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
2: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
3: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
4: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil, beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups, van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n storie vir Maandag.
5: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
6: Kyk, ek moet sê, die lekker deel van om my program aan te bied, is nie net die lekker muziek nie, obviously is dit waar die SA Top 20 gaan, maar ook die feit dat julle so lekker saam met my kuier en lekker saam met my gesels. En my vraag vanavond, ek het geweet, ek gaan baie kommentaar kry oor, en het is so, ek praat nou net, praat ek met Lizelle, en dit is Lizelle wat die, laat ek net gegaan, sy die Philips foon gehad met 2 baksteenbatterye, wat net 3 ure gehou het. Nou vertel ek vir haar, die Sony Ericsson wat ek gehad het, het ook 2 batterye gehad, maar een batterij was plat, dan het lyk die foon mooi, die ander ene het so, was so bonkige, groot batterij, jy sal dink, hy hou langer, maar hy doen nie, hy hou precies die selle. Inteendeel op een stadium het ek gedink, sy krag is minder as die platkie, maar dan charge hy. Maar toe praat ek ook nou met haar, want ek sal nooit vergeet nie, ek het hom gekry vir my verjaarsdag in 2002, November. So, einde November is skole, as ek die klag skryf het, dan move ek plaas toe. Jy het my nooit een naweek in die dorp gesien, of een vakantie in die dorp, maar ek was altyd my oma op die plaas. Maar daai foon het die slegste opvangs gehad. Letterlik, dan gaan jy naderhand op die sonstoep, dan druk jy die aerial teen die wering van die venster, dan tel jy een streepje op. Ek sal het nooit vergeet nie. Dit het nou, dis flashes wat so terugkom, maar hoe gemakkelijk het dinge nie geraak nie. Van daai tyd het jy nie gebel net, wel jy kan huisfone gebel het, moet ek sê, ons het nog 'n sentrale in Lindley, net so FYI, maar ons nommer op die plaas, nee, ek gaan nie nommer op die plaas gee nie, maar in elk geval, amper doen ek het. Maar het was 'n korte en 2 langes, dis nou nog 'n korte en 2 langes, as jy plaas te bel. En dan weet jy, jy kan nou antwoord op die lijn, dis jou lijn. 3 kortes antwoord jy nie, 2 langes antwoord jy ook nie. Maar daar was nie van, jy bel die mense voor die tyd om te sê nie, dan jy hoor nie, sommer nie die mense aangeruik kom op die grondpaadjie van die teerpad af, wat dan sê my ouma of my, hoepie gaan sit aan die ketel, dan weet ons, en dit is hoe gasvryheid maar net gewerk hier daai tyd, en ek meen, het was so in die dorp ook, het omgestap, hallo biervrou, hallo bierman, ek onthou ons dorp toe getrek het ook, dit, nou met selfone, WhatsApps en bel en wat, baie gerieflik, maar ja, ek wonder, Natalie sê vandag, as sy een foon kan kry wat net weer kan bel en dalk SMS, hoe dink, sy dink dit sal vir lekker wees, ons sê so. Maar as jy is al op 20, jy kan lekker met my gesels oor fone, wat sy een jy gehad het, heel eerste, hoe jou batterijkrag gehou het, hoe jou self ontsein was, en dan Maak praat hier so oor Mixit, Maak van Wintel praat oor Mixit, jylle onthou jylle dit. Lekker gesels vanavond op 0623445545, volgende beurt, nummer 15 is Bobby van Jaarsveld, regte plekke, en hy is 6 plekke af van laasweek nummer 9, en net daarna op nummer 14 is het sy sissie, Karleen van Jaarsveld, as jy my roep, wat op dieselfde plek bly.
7: Nummer 15.

0: dan is jou naaste Ons Winkel die winkel vir jou. Solidariteit Helpende Hand het 'n netwerk tweedehandse skenkingswinkels wat goeie kwaliteit en bekostigbare items verkoop aan die publiek. So wil jy inloer by jou naaste Ons Winkel? Gaan na ons webtuiste www.onswinkel.co.za om jou naaste winkel te vind. Skenk vir hoop, koop vir 'n toekoms. Saam maak ons 'n verskil.
1: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
2: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
3: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups. Van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n storie vir maandag.
4: Counting down the 20 hits on the SA Top 20.
5: Wel, daar slegs so 7 minute oor van die reël eerste uur van die SA Top 20. Natuurlik sal my Zander Champagne net hier by 90.6 FM stereo, waar jy dan hoe anders as net kan tuis voel. Dis 'n lekker musiekshow met baie interessante vrae. Elke maandag aand verskil dit. Is dit anders? Volgende week is volgende week die September, waar is my kalender? Laat ek gaan gekyk, 7 dae plus by, nou is ons dan September al. O, julle nou, my wiskunde laat my nou weer in steek. Nee, jy sien ook maar goed, ek sê dit nie. Volgende week, maandag die 31ste Augustus, so wat beteken dan, is nog nie my verjaarsdag nie. Die week daarna, die 7de, 7de, 14de, 21ste, 28ste, gaan ons vir julle lekker gifts kan weggee, want dan is ek amptelik 6 jaar hier op die lig. Vir 6 jaar lank luister julle al na my, gesels julle saam met my en kuier saam met my. En in 6 jaar se tyd het ons al soveel nommer 1's uitgebring en soveel great musiek uit die Suid-Afrikaanse musiekbedryf wat ons net kan, hoe dan nou anders as om te kan trots wees. So dis my bietjie 5 cent wat ek daar gaan ingooi, so 6 minute oor. Voor die breek moet ek net gou sê, heel eerste keer wat het al ooit in 6 jaar se tyd gebeur het, 5 jaar en 'n bietjie vir die wat nou tegnies wil raak. Nummer 15 was gewees Bobby van Jaarsveld, regte plekke. En net daarna op nummer 14 was sy sissie Karleen van Jaarsveld met As jy my roep. Heel eerste kere wat haar boetie sissie, baie keer is daar musiek soos wat hulle musiek het, wat tussenin in die SA Top 20 is, maar nog nooit is hulle by mekaar na, direct na mekaar gewees nie. So dis die eerste. Solank daar nog eerstes op my show is, bly ek net hier so waar ek is en kuier ek net so lekker saam met julle. Yes, BBM, onthou my vraag. Onthou my vraag is, wat was jou heel eerste selfoon gewees, jou nou? Wat was dit gewees? Stuur vir my die WhatsApps in, na 062-344-5545. Nou eers, Zaansok, Sonnekus, amper sê ek sy van sokkies, maar ok, Sonnekus en Tashay met die dood.
3: Nommer 12.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry-level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveller, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
2: Ach nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnier wil ook nie vat nie. Wat is dit? Wat is die plan? Sê jy, ek moet high performance feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbul. En my grasnier? Grasnier lemme ook. Wacht nou, is nie net vir groot boere nie. Nee, ook vir naweekboere, dorpsmense en dierenliefhebbers. En die prijse? Fabriek en groot handelsprijse, direk in die publiek. En ek kry technische advies, direct van die eienaars. Han, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou typische koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak. Skakel 016-366-1398 of WhatsApp 083-439-0327.
3: This is the SA Top 20.
4: Waar is de Leonie May?
3: Die SA Top 20.
5: Goeie genade, amper skrik ek hier so van my stoel af. Ek vergeet om die klank in my oorfone sagter te sit en met die Giliani daar op my, jo, klap hard. Kyk, maar ek skrik vir jou hier so'n ding raak jy in die atelier. Dit is so 7 minute oor 9 op die heerlike somersaand sit hier in kortmou een t-shirt in die atelier en jy kan nie glo, laat ons paar weke terug, twee weke terug vandag, het ons gebubber van die kou en het ons morgen actually eers koud gekry. En nou is dit full-blown summer, ek sien toe ek nou nie buiten was, ons het so'n prachtige groot boom hier voor ons atelier, en oorals is nieuwe blaarkies wat begin uitkom, dit is my die lekkerste, beste tyd van die jaar. Ek weet, somer is lekker, jy gaan see toe en, maar wanneer lente, wanneer ons baie sê vir winter en lente begin, en alles begin groen raak en uitloop en wat, selfs my gras, dit is my net so wonderlik, daar is vir my geen beter iets as wanneer lente aanbreek nie. Nou, soos wat ek vir julle vroeger gesê het, 122 dae, dan is dit kersfees. Ek is bezig om so'n program te kyk, The Middle, maar dit is hilarious, die episode is soos 21 minuut lang, daar is net 9 seisoen, ek trek op seisoen 9, en ek het dit al voorheen gekyk, en dit is die snaakste van alles is, ek het nou weer goed gesien wat ek al lang al van vergeet het, maar is so'n lekker komiese story, dat, jy weet die stories wat jy hoef te kyk, en jy hoef nie te wonder of te dink, te veel te hoef te dink nie, dit is net so'n lekker lach en feel good, dit is precies wat het is. Nou, hulle het kersfees, kyk, elke seisoen het, van as 22 of 24 episodes, ek dink daar is 2 keer kersfees in elke seisoen, en Thanksgiving en Halloween en, maar het is my altyd so lekker om te sien, hulle boom is half pink, half groen, maar ja, ons maak reg vir kersfees julle, ek weet ons het moet 'n kalender kry en begin aftel, daar al begin al klaar, en ek het nou klaar vir julle gesê, 122 dae, maar ek dink dit is technisch nog bietjie vroeg. Ek het gedink, dalk Oktober is vir my 'n goeie indikasie, want dan is November en dan is het December en het is kersfees. Dan van December af begin ons met muziek speel en alles op TV verander na kersballiekies so en takkie daar. En dit is lekker, dit is vir my ook 'n goeie tyd, maar lente en ek is maar net, ons is in sync. So as jy de middel gekyk het, laat weet vir my op 062-344-5545. Jy luister natuurlijk na die SA Top 20 sal my Zander Champagne. Elke maandag aand tussen 8 en 10, net hier waar jy thuis voel, dis by 90.6 FM Stereo. As jy nog nie weet nie, jy kan vir ons nou kyk ook en nie net luister nie. So gaan slegs op die website en gaan kyk vir ons wat ons aanvang hier. So voel die muziek beleefde energie 90.6 en 90.6 TV. From the studio to your screens 90.6 en 90.6 TV. Dit is ongelooflik, so moet allemaal maar, ons moet opgradeer en ons moet vooruitgaan met die technologie en wow, kan ek net sê, hoe incredible is die technologie daarom nie. Maar kom ons gaan nou met die SA Top 20 met trots geborg, hier al 4 die lekker plekke, dit is die veiling paps, Sasselberg van der Balpark, Meyerton en Drie-Riviere. En dan onthou asseblief ook, as jy nog nie geregistreer het nie, 24 September is als vir 'n goeie rede, als vir 'n goeie doel, is dit Open Hands, is 'n loop vir pret, gee aan die wat minder het. Dag, 9 uur spring ons weg, is 'n 5 kilometer. Jy hoef nie te draf nie, jy kan stap, jy kan loop, jy kan wat ook al jy wil doen, kan jy doen op baie dag, maar kom geniet dit net saam met ons, van 10 uur af is daar wonderlike kunstenaars op die verhoog, daar is 'n potjie kos, competitie aan die gang, dit gaan regtig ware besonderse lekker dag wees, so moet dit nie mis nie, jy kan op Open Hands gaan, of jy kan op Loop vir Pret gaan, op Facebook ook, volg net die link en gaan skryf in, maklik soos dit. Maar nou volgende aan die beurt gepraat van Janie, nou met my intro wat sy gegil het op my, gegil het in my oor, hak ek. Nummer 10 vanavond is Chill Pill, dis wat ek nou gaan vat na die koffie, sterk koffie wat ek gedrink het, van nummer 12 na hierdie week se nummer 10.
4: Nummer 10.

0: 20 of the biggest South African singles. This is the SA Top 20.
1: We'll be back with the SA Top 20 charts after this break.
2: Hoe kom eindig ons elke naweek by die vuur? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
3: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
4: By die Veiling Pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups. Van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n storie vir maandag.
1: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
5: So vir die advertensiebreek was dit 'n nuwe ene gewees van Christine Dammit, ek's lief vir jou. Wat 'n lekker liedjie is dit nie van hom af nie. Baie seker, soos wat ek vroeër laas ek predict het, of voor, ja, predict het, dat Liesel Pieters jou weer eerste soen vanavond op die SA Top 20 gewees, sê ek nou ook, ek dink dit is sy tweede week as a bubbling under hier op die SA Top 20 met Dammit, ek's lief vir jou, en ek sê vir julle, die liedjie gaan in die SA Top 20 kom, ek weet het net, ek voel het net, ek het nou al geleer met wat se liedjies gaan dalk, wat er, hier is so paar wat dit gaan maak nie, want daar's soveel goeie en soveel nuwe musiek wat regtig waar net so vinnig na mekaar word gereleased. En dit is nou, daar's net 20 plekke en dan 7 bubbling under spasies. So nie alles kan nie, en daar's my hele proses en prosedure om dit op te kry. Maar is natuurlik 'n goeie liedjie van hom af. Ons het nog 2 bubbling anders vir vanaand oor, maar volgende aan die beurt, 1 plek af van laas week, sy nummer 7 is Brendan Piper met H2 Hart, en ek sien op sy TikToks en Facebook, hy ry nou so ou stoute Orania Toyota nuwe Hilux, wat hy toets ry, om te kyk hoe die bakkie vaar. Wat dink jy van die nuwe Toyota? Die neus is my bietjie, hoe kan ek sê, futuristiek, kom ons sê so, maar prachtige bakkie, natuurlijk, met die Toyota kan jy nooit verkeerd gaan nie, maar dit sê die Ford Ranger mense ook, want ek love Ranger ook, en ek hou van die Isuzu, want ons ry Isuzu op die plaas, en ek hou van Mahindra, want my oom hulle die Mahindra, so, ons kom uit die familie, uit als groot boere, maar allemaal ry die verskillende bakkies, jy moet dit hoor om 'n braaivleis vier, dis insane, maar ok, Brendan Piper, H2 Hart, hierdie week's nummer 8, my show, die SA Top 20, met trots geborg natuurlijk, dier die Veiling Pubs, 90.6, waar het huis voel.
6: Nummer 8.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
2: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
3: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil, beslis, en moenie van die kinders vergeet nie, speelplek, lekker vibes, en genoeg om allemaal bezig te hou. Nou met vier takke, Sasselburg, Meyerton, Vannebijlpark, en die splinternieuwe Drie Riviere Vereniging, van birthdays tot break-ups, van rugby tot net een dop, die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook, die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n story vir maandag.
4: This is the SA Top 20 Countdown.
5: Hi, ek is John Badge.
6: Die SA Top 20.
7: Daaine was gewees, Gerard Stein, vra net vir jou. Dit is ons tweede laaste Bubbling Under op die SA Top 20. Ek dink laaste ene dalk tyd is so bietjie nie aan my kant nie. Dis 20 voor 10 en ek moet nog vir julle 5 liedjie speel. Om by nou nummer 1 te kom. En natuurlijk nummer 1 vanavond, selfe plek as laas week, amper sê ek, selfe vrou as laas week, maar vir 4 weke na mekaar, Demi Lee Moore, die gevoel bly op nummer 1 vanavond. Wat een wonderlijke werk het sy nie gedoen met die stem saterdag toe die bokke in Nieu-Seeland te mekaar gespeel het nie. Maar voordat ons daarby uitkom, vir die mense wat my nou baie goed ken, en die stasiebestuurder ook, weet, kyk, ek hou van my middagslaapie, letterlik. 'N middagslaapie en ek is soos, dit werk net. Ek is baie lief vir 'n middagslaapie. En dan sal hy vir my soms sê, are you going home now to take a nap? Dan sê ek, yes. Ek is nie eers kom om het te sê nie. En ek sal vir die TV lê of wat ek al, en ek sal wegraak vir 15 minute. Talk soms langer, as ek nie iewers moet wees nie. Maar raai middagslaapie maak vir my net soveel beter voel. Nou het ek die post wat ek op Facebook geshare het. Liewe middagslaapies, ek is jammer dat ek so lelik met julle was in die kleuterskool. Toe moes ons mos geslaap het, as ons maar net nou geweet het wat ons weet. Nee, nou moet ons net werk. Maar ja, dit is wat ons doen het oor ons het geniet en ja, oor het lekker is. Ek sê nou, ek kan nooit sê dat ek 'n dag in my lewe werk nie. Because when you love what you do, you can't say that you work a day in your life. En dit is regte waar ek weet hoe bevoorreg is ek, as ek dit kan sê ook. Waar ek al op die pad is, as daar incident is, laat weet my op haar WhatsApplijn 062-344-545, dat ons die ander mense ook kan inlig. Maar nou eers, Azaria, hy sê featuring Jackals Vibes, soen my in die donker, love die reliekie, en hy is 3 plekke op, van laas week se nummer 8, nou hierdie week se nummer 5, doen nog so goed. Kom ons, nou moet ons net druk vir haar nummer 3, of top 3 ten minste.
8: Nummer 5

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Hoekom eindig ons elke naweek by die vyf? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
2: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
3: By die Veiling Pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou dieet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe 3 riviere vereniging. Van birthdays tot breakups. Van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n storie vir maandag.
4: This is the SA Top 20 Countdown.
5: Dit was die SA Top 20 van my kant af, Zander Champagne, moet ek julle groet, ek moet julle love and leave, maar daar is nog 3 liedjies oor. Nummer 3 vanavond is Willem Botha, Hallo My Hart, ongelooflik mooi liedjie. 1 plek op van Laas Ek's nummer 4. Op nummer 2, Droomsyndroom en Bernice West met Toelaat Hy Beweeg, 3 plekke op van Laas Ek's nummer 5 na hierdie week's nummer 2 toe. En dan Demi Lee Moore bly op daai nummer 1 plek vir die 4de week in na mekaar. Volgende week selfde tyd, selfde plek, 31 Augustus dan. En dan die maandag daarna, verjaar SA Top 20, natuurlijk 6 jaar oud. Wel, het was daar gewees voor my, maar kom ons weer, let's face it. 6 jaar, lang tyd, wat ek hierdie show aanbied. Dankie aan my borge, al 4 die veilings. Toe ons begin het, was net die 1 gewees. In 6 jaar het hulle so gegroei, wow. En 6 jaar lang is hulle al my borg van hierdie program. Kan nie geloof, die time flies when you're having fun and boy do we have fun. Yes, ons het baie, baie pret hier so in die atelier. Dankie dat julle my toelaat om saam met julle te kan kuier, saam met julle te kan gesels en ook dat julle soms lag, hopelik, vir my flou grappies. Maar ja, nou eers Willem Botha, Hallo My Hart, bly veilig hierdie week, al die pateerpad vir julle, wat ook al julle aanpak, doen dit goed en doen dit reg en lekker. Ek is bezig hierdie week van open hands tot maandafsluiting tot donderdag het ons meeting as verloop vir pret die 24 September. Hoop om julle daar te sien. Wiki het my nou laat weet van hulle mooi, sy is daar, sy kom ook en Jeanette en ek is natuurlijk die MC's vir die dag, maar daar is baie bekendes wat ook die dag kom saam spandeer. So kom maak 'n draai, meneers Willem Botha, Hallo My Hart, tot volgende week, selfde plek, selfde tyd, dan gesels ons dan.
3: Nummer 3.

Elke lied het 'n storie. Kyk daarna 90.6 en 906 TV. Die vibe is nou sigbaar. 90.6 en 906 TV.